60-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,5 МГц удачно, 2005 развал на Сбербара. Радио 100 Тюз Капсель.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Filmuojant istorinę dramą Troja, kurioje Bredas Pitas vaidino Achilą, aktorius susižalojo Achilo sausgyslę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 15-ąją. 1987

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį Liepos 15-ąją. 1606-aisiais Leidine gimė Olandas, vienas žymiausių pasaulio tapytojų – Rembrantas. 1865-aisiais Dubline gimė Viskontas Notklifas, tikrasis jo vardas Alfredas Harmsvortas. Jis buvo bulvarinės spaudos pradininkas, leido laikraščius Daily Mirror, Daily Mail ir The Times. 1919-aisiais Dubline gimė viena garsiausių savo kartos anglų rašytojų Airisa Murdoch. 1949-aisiais gimė Trevoras Hornas, roko muzikos prodiuseris, dirbė su Frankie House to Hollywood. 1962-aisiais gimė aktorė Bridget Nielsen. 1961-aisiais gimė aktorius Forrestas Whitakeris, suvaidinęs pagrindinį vaidmenį filme Šuo vaiduoklis – Samurajaus kelias. 1973-aisiais gimė populiaraus televizijos serialo Beverly Hills aktorius Brainas Austinas Grynas. Nuo 1975-aisiais gimė Žydrūnas Savickas, lietuvių sportininkas, Lietuvos galiūnas, tituluojamas stipriausiu Lietuvos žmogumi.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Balsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 15-osios horoskopai. Avinas, jūsų prioritetu šiuo metu bus ambicingos schemos ir sėkmės paieškos. Labiau orientuositės į praktiškus, pragmatiškus dalykus, kurie padėtų jums ilgalaikėje perspektyvoje. Jautis, šiuo laikotarpiu būsite suirzęs, konfliktuositės su žmonėmis, kurie supa jūs kasdieną. Taip pat stiks kantrybės visame kame. Nebūsite linkęs į kompromisus, todėl susitarti dėl ko nors bus sudėtinga. Dviniai, puikų įvaizdį išlaikyti bus sunku, kadangi jūsų dėmesį nuolat blaškys kiti dalykai. Geriau imkitės neatidėliotų reikalų, o savo statusu visuomenė pasirūpinsite vėliau. Eidami į darbą, neįsirėdykite kaip į puotą. Vėžys, reikės pakovoti už tai, ko tikite ir ko norite. Tai puikiai seksis, kadangi esate nusiteikęs ryštingai elgėtis įtikinamai. Visgi stenkitės, kad stresas ir įtampa neužvaldytų, kitaip galite turėti problemų su sveikata. Liūtas, tai diena, kai norėsis pasimėgauti gyvenimu, išbandyti tai, ką svajojate ir kas jums suteiktų malonumą. Nieko blogo, jei norite palepinti save, o jei galvojate apie atostogas, pasitikrinkite savo elektroninę pašto dėžutę. Mergelė, mokėkite susitaikyti su tam tikrais apribojimais, pasitenkinti ir mažu. Tuomet jūsų veiksmai bus produktyvūs. Nesikrimskite dėl galimų nesklandumų. Vakarop jie neišvengiami. Pasisaugokite vagių ir sukčių. Svarstyklės, nuotaika bus permaininga ir situacijos, kurios paprastai būdavo stabilios, šiandien keisis ypač netikėtai. Tad ko besimtumėte, užtikrinkite, kad turite planą B. Nebūkite grubus, mat aplinkiniai tik liks įskaudinti. Skorpionas, tai labai darbinga diena, dirbama kantriai, ramiai, produktyviai. Šiuo metu lengva strategiškai planuoti verslą, gamybą, kurti tolesnes vadovavimo gairias, numatyti tikslus. Puikiai sekasi valstybės struktūrų darbuotojams, viršininkams, valdininkams, ten, kur reikia paklusnumo, disciplinos, konkretumo. Šaulys, ambicijos konkuliuos, norėsite pripažinimo, tačiau dirbti būsite nenusiteikę. Tai metas, kai pagelbėti jums gali įtakingas asmuo, tačiau supraskite, kad už pagalbą teks atsidėkoti. Ožiaragis, sakykite tai, ką jaučiate, jauskite taip, kaip sakote, mat tokiu būdu neįkliūsite į bėdą. Tai taip pat padės įsiklausyti kitų žmonių poreikius, lengviau suprasite, ką jie jaučia. Vandenis, galite pradėti rimtus ilgai truksančius darbus, kuriems prireiks kantrybės, įvairių darbų suderinimo. Geras laikas politikams, gamybininkams, teisininkams, prastesnis prekybininkams. Dauguma jums skaičiuoti kiekvieną centą. Netoks palankus metas menininkams, kuriems, tačiau geras amatininkams. Na ir žuvys, jei šiandien dirbate, rytas neblogas laikas svarbiam dalykiniam susitikimui. Taip pat galite spręsti savo vaikų problemas. Viskas klostysis sklandžiai. Meilės santykių nesiaiškinkite po pietų ir ypač vakare. Pareikštos pretenzijos nieko neįspręs, o tik dar labiau supriešins.

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 15-ąją. 1099-aisiais kryžiuočiai užgrobė Jeruzalę ir sugrąžino šventąjį miestą krikščionims. 1410-aisiais Žalgirio mūšį Lietuvos ir Lenkijos pajėgos sumušė kryžiuočių ordiną. 1795-aisiais Marselietė oficialiai tapo Prancūzijos himno. 1869-aisiais Prancūzijoje Ipolitas Mežas Mūry užpatentavo margariną. Jis buvo skirtas Prancūzijos karinio jūrų laivyno naudojimui. 1904-aisiais mirė rusų dramaturgas Trijų seserų ir vyšnių sodo autorius Antonas Čechovas. 1919-aisiais įkurtas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. 1933-aisiais Steponas Darius ir Stasys Girėnas Niujorke lėktuvu Lituanika pakilo į skrydį per Atlanto vandenyną. 1940-aisiais mirė Robertas Peršingas Vidlovas, aukščiausias žmogus medicinos istorijoje. Jis išaugo iki 274 cm ūgio ir svėrė 222 kg. Toks jau ūgis buvo prieš mirštant, kai jam buvo tik 22. Net prieš mirtį nebuvo jokių ženklų, kad vaikino augimas sustotų. 1950-aisiais patvirtintas naujas Lietuvos SSR himnas, uždraustas senasis Lietuvos himnas Vinco Kudirkos tautiška giesmė. 1954-aisiais išbandytas pirmasis keleivinis reaktyvinis lėktuvas Boeing 707. 1975-aisiais paleisti erdvėlaiviai Sojuz 19 ir Apollo 18, kurių susijungimas įvyko po 2 dienų nuo paleidimo. Nuo 1997-aisiais prie savo namų Majamyje nušautas italo mados dizaineris Gianni Versace.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vidutiniškai keleivinio laivo kuro sąnaudos apie 40 tonų kuro 100 km.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 15-ąją. 1999-aisiais Lietuvos parduotuvių lentynose pasirodė antras oficialus grupės Mango singlas su dainomis Vasaros lietus ir Praūžęs vėjas. Jo tiražas viršė 500 000 kopijų.

0: Reklama.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarė užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnui Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotose sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuotas asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentų, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštų pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje apriboti laivybą. Kijevas savo ruoštų praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kuris dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimas siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderį. Ir rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusios parlamento rinkimus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
7: Rytas su

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Pagaliau sulauktas trečiadienis. Savaitės vidurys dažnai turbūt mums žada kažkokią viltį, kad jau labai labai greitai mes su jumis galėsim mėgauti savaitgaliu, kad jau galbūt ir darbai šiek tiek lengvėja. Tai visiems sakau labas tiems, kurių rytas šiandien jau prasidėjo. Nežinau, ar pastebėjot, ar džiaugiate šią savaitę, ar tikrai savo krašte, iš kurio mūsų klausot, turi tą vasariškesnį orą, be lietaus, su didesnė šiluma. Tai jeigu taip, labai tikiuosi, kad jūs ir savaitgalis yra numatytas koks nors susijęs su nuostabia vasara ir puikiu oru. Jeigu ne, tikėkimės, kad netrukus tuo galėsit pasidžiaugti. Na, mes šiandien, kaip ir įprasta, nuo pat 7 iki pat 12 turėsim gerą laiką, daug smagios veiklos ir jau netrukus jumis susigirdėsim kartu su šios pirmos valandos rubrikomis. Tai po keletos kūrinių aš jūsų grįšiu jums papasakoti, kokiegi šiandien diena už lango. Nu, mums pats laikas ir pasisveikinti su muzika. Čia Leonie, Markus ir Martinus. Moonlight.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Skapsai. Reklama.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. Rytas su Gintare.
5: Pats laikas mums pasisveikinti dar kartą jau su šios dienos informacija ir sužinoti, tai kągi mes šiandien turim už lango. O šiandien yra Liepos 15. Saulė šiandien teka lygiai 5 ryto. Leidžiasi 21 val. 49 minutės. Šiandien minim Žalgirio mūšio dieną. Na, o vardadienių šiandien švenčia Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Tai sveikinimai visiems varduvininkams, nepamirškit jų pasveikinti ir jūs. Po keletos kūrinių aš jau pas jūsų sugrįšiu, o dabar mūsų etrija metas tam, kas geriausiai prabudina. Tai tikiuosi, kad jūsų rankoje kava, o iš mūsų pusės gera muzika.

0: Tūkstančiai 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Nauja daina. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Metas eteryje radio archyvų rubriką pasitikti ir čia mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tada, 29 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo vienas labai gražus lietuviškas darbas, tai Džiazu ir Vaidas Baumila, nei mirę, nei gyvi.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Horoskopai.
2: Jeigu prakalbam apie tai, kas labiausiai mus budina, tai aišku, pats metas, turbūt jau ir keliaujant link darbų, sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia vis,

visų zodiako ženklų, taigi horoskopai jau prieš mano akis. Avinas. Puiki diena susidėlioti vertybių sistemą, pergalvoti asmeninius tikslus ir suderinti juos su šeimos poreikiais. Daug jūsų dėmesio užims finansiniai klausimai. Diena puikiai spręsti uždarbio gerovės klausimus, tikėtinas neblogas uždarbis ar bent tai, kaip pinigus panaudosite. Jautis. Tai, o ko šiandien imsitės, turėtų būti itin sėkminga, gali pavykti išspręsti daug įtampas kėlusių klausimų, ypatingai susijusių su informacija ir iš jūsų užsienių palaikymu. Teks nugalėti vieną kitą baimę. Dviniai. Nors diena ir sėkminga, tačiau jums emociškai gali būti nelengva. Būtų idealu, jeigu galėtumėte daugiau laiko skirti sau, pabūti namuose, nepaisant to gali tekti imtis finansinių klausimų sprendimų. Vėžys. Puikiai diena spręsti visomis prasmėmis su partnerystė susijusius klausimus, aptarti sutartis, konsultuotis ir konsultuoti, imtis teisinių reikalų sprendimo. Daug dėmesio skirsite visuomeniniai veiklai. Liūtas. Įsiklausimo į save laikas tęsiasi, tačiau atostogoms ne pats palankiausias metas. Daug gali tekti priimti nemažai, darbe gali tekti priimti nemažai emocijų keliančių skubius sprendimus, ypatingai dėl neapibrieštų finansavimo klausimų. Mergelė. Viso jūsų dėmesio pareikalaus visuomeninė veikla, draugų ir kelionių užsienį reikalai. Puikiai diena imtis kelionės organizavimo, suderinti tai su visomis suinteresuotomis pusėmis, nors baimių kels finansiniai klausimai. Svarstyklės. Emocijų šiandien bus daug. Tikėtina, kad jos bus susijusios su nekilnojamo turto įsigijimu, gali tekti gana skubiai priimti sprendimus, kils baimių dėl teisinių dalykų, įtampų dėl partnerio ar partnerės pritarimo bei palaikymo. Skorpionas. Panašu, kad visas jūsų dėmesys šiandien skirtas partneriui ar partneriai arba konsultacijoms. Galite imtis netradicinių sprendimų susijusių su kelionėmis į užsienį, studijomis, mokslu ar religinėmis temomis. Šaulys. Šiandien priimti sprendimai padės jums išspręsti nemažą dalį ilgai besikaupusių finansinių pajamų klausimų, tačiau bus itin svarbu išlaikyti dėmesį aplinkiniams, pasirūpinti artimųjų, bendradarbių, gal net jūsų augintinių gerovę. Ožiaragis. Puikus laikas meilį ir partnerystę spręsti šeimos asmeninės problemas, šiandien pavyks daug ką suderinti. Būsite itin dėmesingi mylimam žmogui, vaikams ir jautrus bendraudami. Vandenis. Šeimai, giminės istorijai, tradicijoms šiandien norėsite skirti daugiau dėmesio ir laiko, puikiai diena suderinti asmeninius ir artimųjų interesus. Prisiminkite vaikystę, tai ką gražiausio atsinešėte iš tėvų namų ir padėkokite jiems už visas pamokas. Na ir žuvis. Šiandien sklandžiai spręsis visi svarbiausi jūsų sumanymai. Bendraukite su draugais, bičiuliais, klauskite jų patarimų ir ieškokite informacijos. Vis dėlto yra rizikos, kad priimti finansiniai sprendimai bus ne visai pamatuoti.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Ir dar viena labai graži daina, su kuria mes keliaujame laikų rubrikoje Atgal į ateitį, tai 2003 Be Free ir You're My Angel.
1: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Mintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, joje netrukus čia jūsų lauks jau ir šio ryto pirmosios laidoje žinios, patys svarbiausi įvykiai juose. Na ir aišku, dar šiek tiek muzikos jūsų dėmesį, o mes susigirdime po 8.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarė užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnui Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotose sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuotas asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentų, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštų pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje apriboti laivybą. Kijevas savo ruoštų praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimas siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderių rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Dar kartą sveikinuosi su visais esančiais kartu. Kelios minutės po aštuntos mes atkeliaujame jau į antrąją ryto laidos valandą. Ir labas sakau visiems tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prabudot, galbūt ką tik prisijungėt, galbūt ką tik prasidėjo jūsų diena. Trečiadienis tikrai nėra ko liūdėti, galim džiaugtis, kad mes turim tą tokią gerą dieną, kuri mums iš tiesų žada turbūt ne tik daug įvairiausių reikalų ir darbų, bet galbūt ir vakarėjų kažkokių tai pramogų, kurias esat susigalvojo, gal turit kažkokią trečiadienio tradiciją, tai labai labai tikiuosi, kad turit dėl ko laukti darbo pabaigos. Mes jau netrukus čia su jumis keliausim prie šios dienos ryto dainos rubrikos.

pats laikas mums pasisveikinti dar kartą jau su šios dienos informacija ir sužinoti tai, kągi mes šiandien turim už lango. O šiandien yra Liepos 15, saulė šiandien teka lygiai 5 ryto, leidžiasi

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose šį kartą šiek tiek pakeliausim dar atgal laiku į 2022-uosius. Ir čia labai gražus darbas, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent tais metais, 29 metų savaitė, tai Vaidas Baumila ir Apžavai.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: 1,5 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausim prie tikrai labai labai gražaus kūrinio, toks pakankamai dar šviežias šių metų kūrinys. Ir manau, kad visai gerai suskambės šią trečiadienį, tai yra Jazzy ir Chris Lorenzo Invisible.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir mes čia šiandien esame 2010-uose metuose kartu su Mika ir Kick-Ass.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Sugrįžtant darbėjo šiek tiek prie ryto dainos rubrikos, tai kas turit galimybę, būtinai užmeskite akį ir klipą. Kelias minutės tikrai, manau, kad prikaustys jūsų dėmesį, o mes labai greitai šiandien visur keliaujam, tai netrukus etrija jūsų lauks jau ir žinios. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos ir jau po devintos aš jūs kviesiu čia ir toliau keliauti laiku kartu su muzika, o ką tiksliai girdėsit ir kas ten mūsų laukia, jau sužinosit ir netrukus.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarė užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnui Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotose sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuotas asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentų, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštų pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje apriboti laivybą. Kijevas savo ruoštų praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kuris dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimas siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderių rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: сердцу начнет. Радиоскапсель.
1: Rytas su Gintare.
2: Viena smagiausių, viena geriausių valandų, kai dar didesnė dalis jūsų prabunda, prisijungia, pradeda darbus ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl man taip patinka šita ryto laidos valanda. Kita priežastis yra ta, jog čia mes su jumis netrukus keliausim tiesiai prie dviejų labai nuostabių rubrikų. Tai pirmiausiai mes su jumis susipažinsim su jūsų top trietuku, čia yra jūsų mylimiausios dainos, tos dainos, kurių jūs labiausiai norit, kurias dažniausiai turbūt patys klausot ir mūsų eterį išgirsti irgi labai labai būtų smagu. Tai su jumis supažininsiu jau netrukus, na, o iš karto po to čia jūsų lauks ir mano top 3, o čia yra tos dainos, kurios mane palydi pas jūs kiekvieną rytą.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, 96, Marijampolėje.

0: toliau, jūsų top 3 tęsia dar vienas labai labai gražus darbas, kurį tikrai aš ir pati kartu su jumis pasigarsinsiu. Čia Avi Avener ir Ultra Nate Starlight.
1: Antra vieta.

0: Na ir šiandieninį jūsų top trijetuką mes užbaigsim su dar viena labai gražia daina. Ir smagu, kad galiu pristatyti lietuvišką darbą, tai Gabrielius Vagelis ir Vienu ritmu.
1: Pirma vieta.

0: dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Po jūsų top 3, kaip ir visada, seka mano topas, mano tie 3 kūriniai, su kuriais aš šiandien atkeliavau į studiją, tai labai labai džiaugiuosi, kad turiu tuos kūrinius, kurie šiandien mane atlydėjo ir kuriuos aš iš tikrųjų labai labai sąžiningai galėjau išsirinkti kaip mėgstamiausius ir jums pagroti. Šiandien mano kelionė į darbą, kad ir labai anksti, bet buvo šiek tiek ilgesnė nei įprastai, tai labai smagu, kad na, iš tiesų aš galiu... iš didesnio kiekio kūrinių pasirinkti, net pradėjau galvot, kad gal mažas ratelis aplink miestą prieš darbą visai yra nebloga mintis. Taigi čia The Kid Laroi kūrinys, Pieces.
3: Trečia vieta.

0: atidarėm mano top trijetuką. Ką tik atryje skambėjo The Kid Laroi darbas Pieces, kuris ir atidarė mano šiandieninį topą. Ir toliau mes jį tęsime kartu su Alok ir Jennifer Lopez. Everything's fine.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina na, iš mano top 3-tuko šiandien, tai Andrea Bocelli, David Guetta, E.G. ir Megan Thee Stallion, DNA. Šitas kūrinys, nu įsijunkit, pasižiūrėkit vaizdo klipą, galbūt moterims nelabai asociuosi su tuo, kas dabar vyksta vyrų galvose, bet turbūt dabar pagrindinis žodis, kuris jų pokalbiuose, jų mintise, tai aišku yra futbolas, tai įsijunkit, pasižiūrėkit vaizdo klipą ir užsikrėskit tuo, kas iš tiesų aplanko mus kas keletą metų ir yra labai gražu.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Mūsų laikas kartu tęsiasi ir mes dabar jau atsidurėme 2015 metuose, o čia pasitinka Måns Zelmerlöw ir Fire in the Rain.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New

0: Rytis su Gintare.
1: Viskas šioje valandoje, netrukus eteryje dar kartą žinios, patys svarbiausi įvykiai jūsų dėmesio, iš karto po to čia dar šiek tiek dainų ir jau po dešimtos niekur neatsipalaiduojam, nepabėgam, mes ir toliau keliausim kartu su muzika.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnų į Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotose sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentų, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštų pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje priboti laivybą. Kijevas savo ruoštų praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimas siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderių rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kadangi jau šiek tiek po dešimtos, dar žvalesniais balsais ir aš su jumis sveikinuosi ir jūs net nebejoju, kad labiau pramerktom akim jau esat. Mano rytas, kaip ir didžiosios dalies jūsų, turbūt prasideda iš tikrųjų darbo dienomis anksti, tai aš kažkaip galvoju, kad turime rasti kažkokį tai šaltinį, kas mus dar labiau paskatintų mėgautis tais rytais, kas padėtų galbūt kažkokį miego režimą susitvarkyti, bet jeigu nepavyksta jums, kaip ir man, to padaryti ilgą laiką, aš tai galvoju, kad vienas iš tų stebuklingų dalykų, aišku, yra kava, kitas dalykas yra muzika ir pasistengsiu šioje valandoje su jumis pasidalinti dar keletų kūrinių, kurie tikrai padėtų tą rytą paversti dar geresniu ir žvalesniu. Ir aš jau einu link to, kad čia netrukus mūsų etrija ir muzikinė ruletė, tai netrukus sužinosite ir į kuriuos metus šiandien keliausiu.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Su kokiu gi dar kūriniu radio archyvose keliaujam, o čia šį kartą 2021-ieji. Lietuviškas darbas, kuris 29-ąją metų savaitę debiutavo mūsų etryje, tai Violeta ir Vilius Tarasovai. Vasara.

Šiandien mūsų muzikinė kelionė tęsis po 2014 metus. Įprastai stengiuosi tikrai kiekvieną darbo dieną jūs kažkur nukelti visi kitą laikotarpį. Ir šiandien ilgai dvejoju, ilgai rinkausi ir tada kažkaip supratau, kad 2014 yra tikrai tie metai, kai praktiškai kiekviename mėnesyje mes galime rasti labai daug ko gero paklausyti, labai daug nuostabių kūrinių. Ir šiandien tikrai visi trys yra labai verti jūsų dėmesio. Tai keliaujam prie Clean Bandit ir Jazz Glean. Bendro darbo Rather Be.

Toliau, jūsų dėmesiui mes keliaujame į 2014 su dar vienu antru kūriniu jau šiandien muzikinėje ruletėje, čia Z kartu su Hayley Williams, Stay the Night.

ir bent jau man atrodo, kad labai labai tinkančių kūrinių mes uždarysim muzikinę šiandien ruletę. Priminsiu, kad keliavome po 2014-uosius, nes šiandien tai yra Pharrell Williams kūrinys

0: tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Kviečiu jūs visus pakeliauti dar šiek tiek laiku. Šį kartą 1997 M People ir Angel Street.
3: Atgal į ateitį.

0: чем дую на Герцу Дэшнё, прежде чем тебя зацвал на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Жинёс. Šiemet noras savo valią atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8000 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškia norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškia norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės, gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukę sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigia grįžti tęsti studijų. Įtarimų kišeninkavimo galinkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomai priemonė dėvėti apykoje, tačiau jis skundžiasi, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas.

0: pareigas. Jau anksčiau priemonę kritikavęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Seime žurnalistams kalbėjo, kad ir toliau nesutinka su Apykojės paskyrimu. Vertina tai kaip spaudimo ir žeminimo priemonė, nes griežtesnė kardomoji priemonė yra tik suėmimas. Balsuojant Seimo salėje prietaisas kartais ima pipsėti. Skvernelis spėja, kad dėl prasto ryšio. Skvernelis taip pat atskleidė, kad sulaukė laiškų iš Baltarusijos, kuriais siūloma jam čia pasislėpti nuo teisėsaugos, persiuntė juos valstybės saugumo departamentui. Kalbėdamas apie teisinį procesą, politikas teigė, jei nebus išteisintas, kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą. Pirmosios norinčių koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vyko norinčių koalicijos susitikimas. Tuskas nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečios saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Vadinamoji norinčių koalicija planuoja daugiatautes Europos vadovaujamas ir Jungtinių Amerikos valstijų remiamas pajėgas. Pasibaigus Rusijos karui, jos turėtų padėti užtikrinti Ukrainos saugumą, tačiau pastangos užbaigti karą jau kelis mėnesius yra įstrigusios. Norinčių koalicijai vadovauja Jungtinė karalystė ir Prancūzija. Ją sudaro daugiau kaip 35 valstybės. Kyvui aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis atvėrė antrąją narystės derybų su Ukraina skyrių. Pirmąjį derybinį skyrių 27 valstybių narių blokas oficialiai atvėrė praėjusį mėnesį. Šis žingsnis buvo ilgai atidėliojimas dėl Vengrijos pasipriešinimo, tačiau Budapešte gegužę pasikeitus vyriausybė šios kliūties nebeliko. Norėdamas įstoti į Europos Sąjungą, šalys kandidatės turi derėtis dėl 6 derybinių skyrių skirtingose srityse, kad suderintų savo teisės aktus su bloko teisės aktais visose iš jų. Ir žemės ūkio iki teisingumo. Nepaisant pažangos, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio lūkesčių pradėti derybas dėl visų 6 derybinių skyrių dar iki vasaros atostogų Europoje pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Reklama.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272. Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę ir paskutinę ryto laidos valandą. Nežinau, kaip jums, man kažkaip, kai taip greitai bėga laikas ir aš suprantu, kad mes jau turim vidurį vasaros, Liepos 15-ąją, pasidaro ir gaila tuo pačiu, nes atrodo, kad pusė vasaros buvo arba lietinga, arba darbinga ir tiesiog nespėjom ją pasidžiaugti. Kita gera dalis, kad liko dar pusė to, tai galbūt dar pavyks. Ir jau netrukus čia mūsų etryje jūsų dėmesiui ir rubrika Senas geras, su kuria dar šiek tiek daugiau nostalgijos. Ir tada jau galėsim atsipūsti ir pagaliau keliauti papietauti.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.
3: Nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Turbūt ne veltui aš jau pasisveikindama šioje valandoje kalbėjau apie tai, kaip greitai bėga laikas ir kaip mes kartais jo nepastebim. Todėl, kad šiandien rubrikoje senas geras, jūs irgi suprasit, kad kartais galima tą pačią informaciją pasitikrinti keletą kartų. Kažkaip pagalvojau, kad mes įprastai labai toli keliaujam, tikrai 2000-uosius, 90 kažkelintus metus. Tai galvoju, pats laikas pasižvalgyti, o kas gyvyko po 2000-ųjų muzikos sferoje. Ir čia radau labai nuostabų kūrinį, kurį netrukus pagrosiu, tai yra Calvin Harris Ready for the Weekend. Ir kažkaip pradėjau žiūrėti, kuris metais kitas kūrinys išvydo dienos šviesą ir galvoju, negali būti, kad jį galima dėti rubriką senas geras, nes jam vos keletas metų. Ką jūs galvojat? Šitas kūrinys pas mus atkeliavo iš 2009-ųjų ir tai yra puikus įrodymas, kaip greitai bėga laikas, nes tai nebuvo vienas mano mylimiausių galbūt tuo metu kūrinių, bet aš vos perskaičius pavadinimą pradėjau jį minuoti ir supratau, kad tai, kas iš tikrųjų turbūt yra labai labai gerai, lieka mūsų atmintyse labai ilgai. Ir tai yra škotų muzikanto Calvino Harriso kūrinys, ten beje mes girdim ir britų atlikėjos Mary Pierce vokalo versiją. Na, ir daina parašė ir produsavo pats Calvin Harris. Daina buvo išleista 2009 rugpjūčio 9 kaip antrasis singlas iš antrojo to paties tokiu pačiu pavadinimu studinio albumo. Ir nebeje, dainoje kvestinės partijos atlikėja britų dainininkė Mary Pierce, apie kurią aš jau kalbėjau, anksčiau yra dirbusi pritarančio vokaliste su Beverly Knight, Lion Richie, Chaka Khan. Taip pat ir komercinių požiūrių šita daina buvo tikrai labai sėkminga, pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės šokių muzikos singlų tope, trečiąją vietą oficialiuose šalies singlų topuose. Na ir 2009 metais ji buvo 98 geriausiai parduodamų metų

0: Reklama. LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Muzika visą parą.
4: Šimtų ir 20 MHz dažnių.
3: Radijos stotis Kapsai.

0: 1998, Liepos 15 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Billy, Because We Want To.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, brangieji. Man šiandien jau laikas su jumis atsisveikinti. Aš noriu palinkėti geros likusios dienos. Smagaus trečiadienio, gero laiko pietų pertraukoje, geros likusios dienos, nepaisant to, kad dar tikrai liko nemažai darbų. Geros dienos, smagios dienos. Trečiadienis irgi gali būti puikus, ypatingai, jeigu turit kažkokių planų vakare. Ir mes dabar jau su jumis susigirdėsim rytoj, mažajame savaitgalyje, kaip gerai ir gražiai skamba. Tai po 7 rytoj ryte lauksiu jūsų čia. Ate.

0: Tai ne visi norintieji. Pasak kariuomenės, gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigė grįžti tęsti studijų. Įtarimų kyšininkavimo galinkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomai priemonė dėvėti apykoje, tačiau jis skundžiasi, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Jau anksčiau priemonė kritikavęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Seime žurnalistams kalbėjo, kad ir toliau nesutinka su apykojas paskirimu, vertina tai kaip spaudimo ir žeminimo priemonė, nes griežtesnė kardomai priemonė yra tik suėmimas. Balsuojant Seimo salėje prietaisas kartais ima pipsėti. Skvernelis spėjo, kad dėl prasto ryšio. Skvernelis taip pat atskleidė, kad sulaukė laiškų iš Baltarusijos, kuriais siūloma jam čia pasislėpti nuo teisėsaugos, persiuntė juos valstybės saugumo departamentui. Kalbėdamas apie teisinį procesą, politikas teigė, jei nebus išteisintas, kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą. Pirmosios norinčių koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vyko norinčių koalicijos susitikimas. Tuskas nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečios saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Vadinamoji norinčių koalicija planuoja daugiatautes Europos vadovaujamas ir Jungtinių Amerikos valstijų remiamas pajėgas. Pasibaigus Rusijos karui, jos turėtų padėti užtikrinti Ukrainos saugumą, tačiau pastangos užbaigti karą jau kelis mėnesius yra įstrigusios. Norinčių koalicijai vadovauja Jungtinė Karalystė ir Prancūzija. Ją sudaro daugiau kaip 35 valstybės. Kyvui aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis atvėrė antrąją narystės derybų su Ukraina skyrių. Pirmąjį derybinį skyrių 27 valstybių narių blokas oficialiai atvėrė praėjusį mėnesį. Šis žingsnis buvo ilgai atidėliojimas dėl Vengrijos pasipriešinimo, tačiau Budapešte gegužę pasikeitus vyriausybei šios kliūties nebeliko. Norėdamas įstoti į Europos Sąjungą, šalys kandidatės turi derėtis dėl 6 derybinių skyrių skirtingose srityse, kad suderintų savo teisės aktus su bloko teisės aktais visose iš jų. Ir žemės ūkio iki teisingumo. Nepaisant pažangos, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio lūkesčių pradėti derybas dėl visų 6 derybinių skyrių dar iki vasaros atostogų Europoje pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Reklama.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą ir naujajai ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką, bet to pramonė tikisi, kad nauja valdžia teisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui, normalizuos santykius su Kinija. Verslo organizacijų atstovai, be kita ko, iš vyriausybės tikisi stabilumo ir kartu baiminasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės, gali būti didinami mokesčiai. Grupė Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, Finansų ministerija vyriausybei siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Finansų ministerijos teigimo atsiskaitimų grynaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė riba yra proporcinga ir atitinkanti Lietuvos ekonominės ir finansinės realijas. Kelionių organizatoriai pastebi didėjantį lietuvių susidomėjimą vasaros atostogomis tokiose šiaurės šalyse kaip Norvegija ar Švedija. Dėl šylančio klimato vadinamosios šaltostogos tampa vis patrauklesnės. Tokios tendencijos matomos visoje Europoje. Vasaros atostogų sezonas jau įpusėjo. Vieni į Ispaniją, kiti į Stambulą. Gyventojai sako, polietingos Lietuvos ieškant šilumos. Užsieniečiai ieškodami vėsesnio klimato renkasi ne tik Skandinavijos šalis. Į šaltostogų krypčių sąrašą įtraukta ir Lietuva. Seimas toliau svarstys siūlymą naikinti trišalės tarybos narių kadencijas, dabar jų skaičius ribojamas iki 2. Nustatyta trišalės tarybos kadencija 4 metai, todėl jos ribojamas iki 2 nepagristai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo atstovus ir spręsti dėl jų mandato. Trišalė taryboje dirba vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 kovo. Seimas uždraudė perdirbėjams vienašališkai nutraukti sutartį apie tai nepranešus gamintojui, keisti jo pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką arba kiekį, kokybę, kitas sąlygas. Taip pat įstatymas neleis mokėti už tiesiogiai perdirbimo įmonę pristatomą pieną mažesnę kainą negu už surinkamą tiesiogiai iš ūkio šaldytuvo. Taip pat nustatyti ribojimai perdirbėjams mokėti gamintojams priemokas ir priedus, kurių dydžiai bendrai būtų didesni kaip 20% pieno pirkimo kainos. Perdirbėjams neleidžiama taikyti nuoskaitų už perkamą pieną, jeigu jų nebus Žemės ūkio ministro patvirtintame sąraše.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulė ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: Капсы.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Nacionalinės krepšinio lygos naujoji prezidentu tapo verslininkas Gediminas Kvietkauskas. Jis yra bendrovės East West Agro bendraįkūrėjas, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas. Naujo lygos prezidento turima patirtis padės lygos augimui, konkurencingumo stiprinimui ir ilgalaikės vertės kūrimui Lietuvos krepšiniui. Konferencijos metu taip pat buvo išrinkti naujieji lygos viceprezidentai. Jis tapo Vilkaviškio klubo prezidentas Rokas Šilvinskas ir Palangos sporto centro direktorius ilgametis sporto vadybininkas bei Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos valdybos narys Saulius Simė. Nuo 2010 pasaulio futbolo čempionato finale nežaidusi Ispanija vėl turės galimybę kovoti dėl trofėjaus. Ispanijos futbolininkai antradienį vakare Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiame čempionate užtikrintai pusfinalyje 2-0 nugalėjo Prancūzijos ekipą. Ispanų varžovas finale paaiškės trečiadienį. Kitame pusfinalyje susikaus dabartinė čempionė Argentinos rinktinė ir Anglija. Finalas vyks sekmadienį Liepos 19-ąją. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas sėkmingai pratęsė žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Azerbaidžiano čempionai atsakomosiose rungtynėse išvykoje 2-1 nugalėjo Venue Science klubą iš Velso. Antradienį vakarą Kauno Žalgiris sėkmingai pratęsė debiutinį pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąją atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2 nugalėdami Džilanio Drita futbolininkus. Pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Su Kauno Žalgiriu atsisveikinęs Ignas Brazdeikis kelias į Ispaniją. Krepšininkas atstovaus Malagos Unikaha ekipai. Oficialiai pranešta, kad su Lietuviu sudaryta 1 metų sutartis. Malagos ekipa praėjusį sezoną užėmė 3 vietą FIBA čempionų lygoje ir 9 vietą Ispanijos lygoje.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data Liepos 15-ąją. 1999-aisiais Lietuvos parduotuvių lentynose pasirodė antras oficialus grupės Mango singlas su dainomis Vasaros lietus ir Praūžęs vėjas. Jo tiražas viršė 1,5 tūkstančio kopijų.

0: Deixa-me tu ir na carreira, só deixa-me eu. Deixa-me te fazer a sua onda, se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteria Žinios. Šiemet noras savo valią atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8 tūkstančiai jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškia norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarių sąrašus išreiškia norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės, gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigia grįžti tęsti studijų. Įtarimų kišeninkavimo galinkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomai priemonė dėvėti apykoje, tačiau jis skundžiasi, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Jau anksčiau priemonė kritikavęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Seime žurnalistams kalbėjo, kad ir toliau nesutinka su apykojas paskirimu, vertina tai kaip spaudimo ir žeminimo priemonė, nes griežtesnė kardomai priemonė yra tik suėmimas. Balsuojant Seimo salėje prietaisas kartais ima pipsėti. Skvernelis spėja, kad dėl prasto ryšio. Skvernelis taip pat atskleidė, kad sulaukė laiškų iš Baltarusijos, kuriais siūloma jam čia pasislėpti nuo teisėsaugos, persiuntė juos valstybės saugumo departamentui. Kalbėdamas apie teisinį procesą, politikas teigė, jei nebus išteisintas, kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą. Pirmosios norinčių koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vyko norinčių koalicijos susitikimas. Tuskas nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečios saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Vadinamoji norinčių koalicija planuoja daugiatautes Europos vadovaujamas ir Jungtinių Amerikos valstijų remiamas pajėgas. Pasibaigus Rusijos karui, jos turėtų padėti užtikrinti Ukrainos saugumą, tačiau pastangos užbaigti karą jau kelis mėnesius yra įstrigusios. Norinčių koalicijai vadovauja Jungtinė Karalystė ir Prancūzija. Ją sudaro daugiau

0: kaip 35 valstybės. Kyvui aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis atvėrė antrąją narystės derybų su Ukraina skyrių. Pirmąjį derybinį skyrių 27 valstybių narių blokas oficialiai atvėrė praėjusį mėnesį. Šis žingsnis buvo ilgai atidėliojimas dėl Vengrijos pasipriešinimo. Tačiau Budapešte gegužę pasikeitus vyriausybei šios kliūties nebeliko. Norėdamas įstoti į Europos Sąjungą, šalys kandidatės turi derėtis dėl 6 derybinių skyrių skirtingose srityse, kad suderintų savo teisės aktus su bloko teisės aktais visose iš jų. Ir žemės ūkio iki teisingumo. Nepaisant pažangos, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio lūkesčių pradėti derybas dėl visų 6 derybinių skyrių dar iki vasaros atostogų Europoje pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos.

0: Артур Герцо Дешньо.
1: Радіо Капсель. Реклама.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Eteryje laida Geros dienos.
6: Labas visiems, kurie šį nuostabų trečiadienį laiką leidžiate su mūsų radijos stotimi. Eteryje startuoja Geros dienos, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17, kol ir gyvos ši laida. Trumpai apie šiandieną. Visų pirma, šiandien jau Liepos 15, trečiadienis, įpusėjome Liepos mėnesį, įpusėjome vasarą. Šiandien Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus švenčia vardo dieną, sveikina varduvininkus ir šiandien Žalgirio mūšio diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, nu, mes keliaukim prie muzikinio. 1951-aisiais, būtent Liepos 15-ąją, Klaipėdoje gimė Stanislovas Čepas. Trimitininkas, dainų autorius, aranžuotojas, buvęs legendinio ansamblio Nerija ir narys ir vadovas. Sveikinam Stanislovą su gimtadieniu, na ir žinoma, legendinė Nerija su Stanislavu Čepu priešaky tęsia laidą Geros dienos.

0: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gerą, oi gerą prisiminti.
3: Gerą prisiminti kviečia mūsų 2017 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 97 pozicija 2017. Aleksandras Ten, Boy, oh boy.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas, kviečia mus į 2024 grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Liepos mėno, o tarp 30 geriausių dainų ir Iglesių kūrinių Vasaros laužai.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Geros dienos.
7: Orų prognozė.
8: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien šalyje dar kai kur trumpai gali palinoti. Vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje dieno vietomis trumpai palis gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2005 metus, dvi savaitės topo viršūnėje. Akon, Lonely.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Labai greit pirmoji geros dienos valanda prabėgo šį trečiadienį. Priminsiu, kad draugausime iki pat 17. Dabar darom pertrauką, klauso muzikos, lygiai 14, naujausios žinios, o po jų ir vėl susigirdėkime.

0: 1,2 MHz de žinių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas vilisi, jog prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Vis tik anot šalies vadovo tiek visuomenė, tiek Seime dirbančio opozicijai kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusi finansų ministerijos vadovą Kristupą Vaitiekūną. Anot Gitano Nausėdos, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir Europos Sąjungos fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. 21-oji vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl šios šalies žvalgybos pareigūnų ir kitų subjektų, prisidedančių prie Rusijos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerius, pranešė ministerija. Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl Europos Sąjungos sankcijų įvedimo 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusiams su Rusijos federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotai su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Nuo vasario pabaigos vykstantis Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas sutrikdė energijos išteklių tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų gabenimo maršrutas iš Persijos įlankos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuojasi

0: tamsios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
1: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Startuoja antroji geros dienos valanda. Dar kartelį sveiki visi. Prie mikrofono Robertas su jumis iki 17 valandos. O šią valandą turime begalę darbų. Vienas pirmųjų tai rubrika gera prisiminti ir čia išsiduosiu, kad keliausim į 2016 metus. Tai dabar paklausykim šiek tiek muzikėlės ir jau keliausim į tuos 2016.

0: show them.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 2016 metai, 24 pozicija. Justinas Bieberis ir DJ Snake. Let me love you.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o šiandien šalyje dar kai kur trumpai gali palinoti, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 23-28, Kuršių Nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktis silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių Nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje dieno vietomis trumpai palis gali griaudyti ir perkūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Radio Radies kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Gerą nuotaiką, keliaujame į lietuvišką top trietuką. Šiandien jis iš 2024 metų. Trys puikios dainos, kurios dar tikrai neužmirštos. Pradėkim nuo Picasso. Aš pažadu.

grupė Picasso. Aš pažadu, čia eteryje baigia skambėti. Primenu, mes lietuviškame top trietuke ir šiandien jis sudarytas iš 2024-aisiais sukurtų dainų. Keliaujam toliau.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Labai jau nelauktai, bet ir antroji geros dienos valanda baigėsi. Smagu, kad laikas bėga taip greit šį trečiadienį. Primenu lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų būtinai ir vėl susi.

0: Deixe-me doer na carreira se deixe melhor. Deixe-me ter a sensual na superpara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Prezidentas vilisi, jog prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Vis tik anot šalies vadovo, tiek visuomenė, tiek Seime dirbančio opozicijai, kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusi finansų ministerijos vadovą Kristupą Vaitiekūną. Anot Gitano Nausėdos, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir Europos Sąjungos fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. 21-oji vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvi šalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintojų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl šios šalies žvalgybos pareigūnų ir kitų subjektų, prisidedančių prie Rusijos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerius, pranešė ministerija. Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl Europos Sąjungos sankcijų įvedimo 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusiams su Rusijos federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotais Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Nuo vasario pabaigos vykstantis Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas sutrikdė energijos išteklių tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų gabenimo maršrutas iš Persijos įlankos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. 102.

gera prisiminti, muzikinė ruletė, informacija apie orus ir savaitės naujiena. Daug geros visų laikų šauniausios muzikos, puikios nuotaikos, štai jums ir trečioji šio trečiadienio geros dienos valanda.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radijos stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia 2015 metus. Keista, kad tik 75 pozicijoje, bet faktas toks. 2015 75 vieta. Years and Years, King.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktis silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje dieno vietomis trumpai palis gali griaudyti ir perkūnyje. Vėjas naktis silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2023 metus, tad nieko nelaukdami, keliaukim ten ir prisiminkim tris kūrinius, kurie tuo metu tikrai buvo populiarūs arba tiesiog ant bangos. Pradėkim nuo jų, Bell Don't Kill Me Vibe.

Primenu, mes muzikinėje ruletėje, šiandien jį sudaryta iš 2023 metų kūrinių. Jubel baigė skambėti, pats metas dar vienai nuostabiai dainai, šį kartą iš James Blunt lūpų.

prie pabaigos skuba muzikinė ruletė. Primenu, šiandien ji sudaryta iš 2023 metų kūrinių. Trečiasis darbas uždarantis muzikinę ruletę – Galantis.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

geros dienos. Nelauktai, bet ir trečioji geros dienos valanda jau baigėsi. Laikas tikrai šiandien bėga greit. Lygiai 16 svarbiausios žinios, po jų būtinai ir vėl susigirdėkim.

0: 1000 МГц вишню, 2500 свайл на спервара. Радио Стотис капсей.
1: Этерия жинёс. Prezidentas vilisi, jog prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Vis tik anot šalies vadovo tiek visuomenė, tiek Seime dirbančiai opozicijai, kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusi finansų ministerijos vadovą Kristupą Vaitiekūną. Anot Gitano Nausėdos, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir ES fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. 21-oji vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintojų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl šios šalies žvalgybos pareigūnų ir kitų subjektų, prisidedančių prie Rusijos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerius, pranešė ministerija. Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl Europos Sąjungos sankcijų įvedimo 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusiams su Rusijos federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotais Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Nuo vasario pabaigos vykstantis Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas sutrikdė energijos išteklių tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų gabenimo maršrutas iš Persijos įlankos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos!

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda. Smagu, kad laiką leidžiame kartu ir link darbų pabaigos, manau, kad jau kartu ir nukeliausim. O šią valandėlę tai gera prisiminti savaitės naujieną, informaciją apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Na ir žinoma, mano top trejetukas paruoštas, su kuriuo jūs lydžiu link darbų pabaigos, o galbūt kažką jau ir į namus. Dabargi šiek tiek muzikos klausykim, o aš skubu ruoštis gera prisiminti

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Geros dienos.
7: Gera, oi gera prisiminti.
8: Gera prisiminti, 2013-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 21 pozicija, Selena Gomez, Come and Get It.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktis silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje dieno vietomis trumpai palis gali griaudyti ir perkūnyje. Vėjas naktis silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 18, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinukas skamba ir čia pats metas groti tris dainas, su kuriomis aš pats norėčiau keliauti link namų. Pradėkim nuo Up Now ir Khalid bendro darbo Hardway.

Roberto top 3-tuke, nesvarbu, kelintadienį jis turi būti ir bent jau mažiausiai vienas lietuviškas kūrinys, tai kol kas šiandien tokio neturėjom, skubu taisyti padėtį. Keliaujam link namų su Vaidu Baumila. Boom! Ajajaj!

0: Hei, geros dienos!
1: Ir baigėsi trečiadienio laida Geros dienos. Smagu buvo su jumis čia 4 valandas laiką leisti. Tikiu, kad kartosime rytoj. Primenu, kad šiandien vyrams čia galbūt labiau aktualu. Vakare vėlai futbolas, taip kad iki to laiko tikrai nemiegosite ir manau, kad laiką leisite su gera muzika. Taip pat šiandien priminsiu, kad ir Žalgirio mūšio diena. Tad atsisveikinu su Justino Jaručio kūriniu. Aišku, ne apie tą Žalgirį, bet viskas gerai. Žali balti dievai. Čia mūsų eteryje baigė laida Geros dienos. Iki ketvirtadienio. 13 valandos. Ate.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kaksai.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas pradeda svarstymus dėl prezidento siūlymo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Parlamentarai po svarstymo pritarė tokiam įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties projektui, kuriam priekaištų yra išsakę Seimo teisininkai. Pasiūlymo šalies vadovas siekia ir geresnį migracijos valdymo ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Skelbta, kad terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką. Atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pakeitimais siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpiui, užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Seimas pritarė siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, 3 buvus prieš, o 1 susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 kitą pasirinktą mokinio. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. Pranešime teigiama, kad 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje netoli Viduržemio jūros pakrantės, kur gyveno daug užsieniečių. Stipraus vėjo kurstomos liepsnos siaubė miškus ir krūmynus, kurie dėl itin aukštos temperatūros buvo išsausėję. O vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Europos miškų gaisrų informacijos sistemos duomenimis 2025-aisiais ugnis sunaikino daugiau kaip 393 tūkstančius hektarų, daugiausiai per pastarą Ispanijos istoriją. Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti iki 100% muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektas numato išimti šalims, kurios iš Rusijos importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų ir ėmasi reikšmingų veiksmų šiems pirkimams sumažinti. Ši priemonė, kartais vadinama muitų įstatymo projektu, dar apimtų platesnės sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių, finansų pramonę ir gynybos sektorių, taip pat oligarchus, verslo lyderius ir prezidentą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. New music. Nauja.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaukim tolyn ir 2016 rubrikoje Atgal į ateitį mus pasitinka, o čia mes keliaujame kartu su Ellie Goulding ir Still Falling for You.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oscaras Isaacas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Sporto naujienos.
7: Nacionalinės krepšinio lygos naujoji prezidentu tapo verslininkas Gediminas Kvietkauskas. Jis yra bendrovės East West Agro bendrai kūrėjas, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas. Naujo lygos prezidento turima patirtis padės lygos augimui, konkurencingumo stiprinimui ir ilgalaikės vertės kūrimui Lietuvos krepšiniui. Konferencijos metu taip pat buvo išrinkti naujieji lygos viceprezidentai. Jis tapo Vilkaviškio klubo prezidentas Rokas Šilvinskas ir Palangos sporto centro direktorius, ilgametis sporto vadybininkas bei Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos valdybos narys Saulius Simė. Nuo 2010 pasaulio futbolo čempionato finale nežaidusi Ispanija vėl turės galimybę kovoti dėl trofėjaus. Ispanijos futbolininkai antradienį vakare Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiame čempionate užtikrintai pusfinalyje 2-0 nugalėjo Prancūzijos ekipą. Ispanų varžovas finale paaiškės trečiadienį. Kitame pusfinalyje susikaus dabartinė čempionė Argentinos rinktinė ir Anglija. Finalas vyks sekmadienį Liepos 19. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas sėkmingai pratęsė žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Azerbaidžano čempionai atsakomosiose rungtynėse išvykoje 2-1 nugalėjo Vilnius Science klubą iš Velso. Antradienį vakarą Kauno Žalgiris sėkmingai pratęsė debiutinį pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąją atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2 nugalėdami Džilanio Drita futbolininkus. Pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Su Kauno Žalgirio atsisveikinęs Ignas Brazdeikis keliasi į Ispaniją. Krepšininkas atstovaus Malagos Unikaha ekipai. Oficialiai pranešta, kad su Lietuviu sudaryta 1 metų sutartis. Malagos ekipa praėjusią sezoną užėmė 3 vietą FIBA čempionų lygoje ir 9 vietą Ispanijos lygoje.
6: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą šiek tiek pakeliausim dar atgal laiku į 2022-uosius ir čia labai gražus darbas, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent tais metais 29 metų savaitę, tai Vaidas Baumila ir Apžavai.

0: ta, kad terminuoto darbo leidimo modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką. Atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pakeitimais siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbų užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį, užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Seimas pritarė siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, 3 buvus prieš, o 1 susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 kitą pasirinktą mokinio. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. Pranešime teigiama, kad 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje netoli viduržemio jūros pakrantės, kur gyveno daug užsieniečių. Stipraus vėjo kurstomos liepsnos siaubė miškus ir krūmynus, kurie dėl itin aukštos temperatūros buvo išsausėję. O vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Europos miškų gaisrų informacijos sistemos duomenimis 2025-aisiais ugnis sunaikino daugiau kaip 393 tūkstančius hektarų, daugiausiai per pastarą Ispanijos istoriją. Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti iki 100% muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektas numato išimti šalims, kurios iš Rusijos importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų ir ėmasi reikšmingų veiksmų šiems pirkimams sumažinti. Ši priemonė, kartais vadinama muitų įstatymo projektu, dar apimtų platesnės sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių, finansų pramonę ir gynybos sektorių, taip pat oligarchus, verslo lyderius ir prezidentą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
2: Reklama.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Nauja daina.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir čia mes keliaujame į 2003 kartu su Atomic Kitten ir If You Come To Me.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpelį rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: Radio
1: Radio Skapsej.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą ir naujajam ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką, bet to pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui, normalizuos santykius su Kinija. Verslo organizacijų atstovai, be kita ko, iš vyriausybės tikisi stabilumo ir kartu baiminasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės gali būti didinami mokesčiai. Grupės Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, Finansų ministerija vyriausybei siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Finansų ministerijos teigimo atsiskaitimų grinaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė riba yra proporcinga ir atitinkanti Lietuvos ekonominės ir finansinės realijas. Kelionių organizatoriai pastebi didėjantį lietuvių susidomėjimą vasaros atostogomis tokiose šiaurės šalyse kaip Norvegija ir Švedija. Dėl šylančio klimato vadinamosios šaltostogos tampa vis patrauklesnės. Tokios tendencijos matomos visoje Europoje. Vasaros atostogų sezonas jau įpusėjo. Vieni į Ispaniją, kiti į Stambulą. Gyventojai sako, po lietingos Lietuvos ieškantys šilumos. Užsieniečiai ieškodami vėsesnio klimato renkasi ne tik Skandinavijos šalis. Į šaltostogų krypčių sąrašą įtraukta ir Lietuva. Seimas toliau svarstys siūlymą naikinti trišalės tarybos narių kadencijas, dabar jų skaičius ribojamas iki 2. Nustatyta trišalės tarybos kadencija 4 metai, todėl jos ribojamas iki 2 nepagristai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo stovus ir spręsti dėl jų mandato. Trišalė taryboje dirba vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 kovo. Seimas uždraudė perdirbėjams vienašališkai nutraukti sutartį apie tai nepranešus gamintojui, keisti jo pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką arba kiekį, kokybę, kitas sąlygas. Taip pat įstatymas neleis mokėti už tiesiogiai perdirbimo įmonę pristatomo pieną mažesnę kainą negu už surinkamą tiesiogiai iš ūkio šaldytuvo. Taip pat nustatyti ribojimai perdirbėjams mokėti gamintojams priemokas ir priedus, kurių dydžiai bendrai būtų didesni kaip 20% pieno pirkimo kainos. Perdirbėjams neleidžiama taikyti nuoskaitų už perkamą pieną, jeigu jų nebus Žemės ūkio ministro patvirtintame sąraše.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: radioarchyvai.
1: Su kokiu gi dar kūriniu radioarchyvuose keliaujam, o čia šį kartą 2021-ieji. Lietuviškas darbas, kuris 29-ąją metų savaitę debiutavo mūsų eteryje, tai Violeta ir Vilius Tarasovai. Vasara.

0: будущем твою многогерцовую речню, летящим театром своего на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Етерія Жінос. Сеймас pradeda svarstymus dėl prezidento siūlymo nustatyti naują terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Parlamentarai po svarstymo pritarė tokiam įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties projektui, kuriam priekaištų yra išsakę Seimo teisininkai. Pasiūlymo šalies vadovas siekia ir geresnio migracijos valdymo ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Skelbta, kad terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams.

0: įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, 3 buvus prieš, o 1 susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 kitą pasirinktą mokinio. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. Pranešime teigiama, kad 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinė Amerikos valstijų. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje netoli viduržemio jūros pakrantės, kur gyveno daug užsieniečių. Stipraus vėjo kurstomos liepsnos siaubė miškus ir krūmynus, kurie dėl itin aukštos temperatūros buvo išsausėję. Po vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Europos miškų gaisrų informacijos sistemos duomenimis 2025-aisiais ugnis sunaikino daugiau kaip 393 tūkstančius hektarų, daugiausiai per pastarą Ispanijos istoriją. Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti iki 100% muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektas numato išimti šalims, kurios iš Rusijos importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų ir ėmasi reikšmingų veiksmų šiems pirkimams sumažinti. Ši priemonė, kartais vadinama muitų įstatymo projektu, dar apimtų platesnės sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių, finansų pramonę ir gynybos sektorių, taip pat oligarchus, verslo lyderius ir prezidentą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
2: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Mr. Worldwide, check

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1200 МГц радиочастотного, 2500 СВЛ на Сбербара. Радио 100 Тюз. Капсель.

20 дую МГц дождем, 2005 свалена сперпара. Радио 100 тюс капсель.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 дуи МГц дышню, 2005 свайл на сперпара. Радио статус капсель.